Mislim da ovo dugo niste čuli, ali evo prilike u nove emisiji Tu i tamo. Skriti politi, first boy in this town. Jedna super kombinacija, dolazi nam u nastavku Kygo i Ellie Goulding, first time. A bez Robija Williamsa nikad nije kompletna playlista u emisiji Tu i tamo. Robbie Williams ima za nas pesmu She's the One.

U našoj emisiji danas ima mesta za taj čuveni norveški trio Aha, You're the One. Pesma koja je i tekako bitna i važna, a spaja i muziku i film i glumce koji pevaju. John Travolta i Olivia Newton-John. I da ne moram da kažem briljantin, ali evo rekla sam, You're the One that I want. Čućemo i Limp Bizkit u pesmi The One.

U 20 minuta do 7, najtopliji gradovi Loznica i Valjevo 23, najsvežije je u Sjenici 12 stepeni, 13 na Kopaoniku, još jedna svežija pozicija, danas meteorolozi najavljaju 32 do 36, u glavnom gradu oko 33 stepena, bit će

relaksirano jutro, bar što se tiče i naše komunikacije i muzike, ali i situacije na beogradskim ulicama. Taman dovoljan broj vozila da shvatite da grad funkcioniše, ali vrlo malo, super idealno za sve one koji treba da završe neke obaveze razmišljajući o gužvi. Pričamo sad malo o zemlji. Najnoviji prikaz, naime, zemljinog gravitacionog polja koji je objavila NASA, prikazuje našu planetu kao krompir umesto poznatog plavog klikera, što je izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama, od šala da su ravno zemljaši konačno bili u pravu, do pitanja kako astronauti ne vide ovakav oblik iz svemira. NASA-ina vizualizacija zemlje na prvi pogled deluje zbunjujuće, međutim ova neobična vizualizacija nije stvarni oblik zemlje, već naučni model od ključnog značaja za GPS, praćenje klimatskih promjena i razumevanje tektonike ploča, kako je objasnio Bill Harwood, konsultant CBS Newsa sa svemirska pitanja. Slika ne predstavlja fizički oblik planete, reč je o modelu zemljenog gravitacionog polja, poznatom kao geoid, gde su varijacije u gravitaciji preuveličane čak 10.000 puta kako bi bile vidljivije. Iako izgleda neobično, ovaj model ima ogromnu praktičnu primjenu, precizno mapiranje gravitacionog polja je svega neophodno za funkcionisanje sistema za globalno pozicioniranje, odnosno GPS. Da bi navigacija na našim telefonima bila tačna do nekoliko metara, sateliti moraju uzeti u obzir ove suptilne varijacije u gravitaciji koje utiču na njihove orbite. Osim toga, geoid služi kao ključna referentna tačka za merenje nivoa mora, pomaže da se prate klimatske promene, jer onda preciznije mogu da se mere razlike u visini okeana. Konačno, proučavanjem gravitacionih anomalija geolozi dobijaju uvid u unutrašnju strukturu zemlje, podaci pomažu u razumevanju kretanja tektonskih ploča, vulkanskih aktivnosti i drugih geodinamičnih procesa koji oblikuju našu planetu. Dakle, iako Zemlja i svemira i dalje izgleda kao gotovo savršena sfera, kompjuterski model koji je predstavila NASA pruža nam dublji uvid u nevidljive sile koje oblikuju svet u kome živimo, od kretanja kontinenata do signala koji nas vodi do željene adrese.

Slušali smo kao ekciju novitet zagrebački sastav Porto Morto i njihov četvrti, odnosno njihov single sa četvrtog albuma Minimum, isto imena pesme u pitanju, a kada je reč o albumu, dvostruko izdanje sa 17 pesama, dosta gostiju, Hilco Mandela, Cane iz Breakersa, Davorin Bogović, Bojana Vunturišević i tako dalje i tako dalje. Jedan od singlova je već nagrađen prestižnim priznanjem Porin. 35. mesto za Porto Morto, a 34. za strani novitet Burn It Down Country Soul Single sa temom osvete umetnika Šabuzija, u kojem učestvuje i Leon Bridges. Objavljen je kao deo njegovog četvrtog albuma The Outlaw Cherry Lee and Other Western Tales. To je kinematografski konceptualni album sa 20 numera koji prati izmišljenu odmetnicu koja traži osvetu za ubistvo svog oca. Šabuzi i Leon Bridges i Burn It Down.

Na vrhu piramide, 33. mesto za drugi singl grupe Josip Alisac sa novog EP-a Dobro volje je tu i pesme duet sa umetnicom Sašijom. Evo i malo lektire, Strawberry Letter 23, obrada pesme Šugija Otisa koju uradila grupa Brothers Johnson za svoj album Right on Time iz 77. godine. Producent je bio Quincy Jones i taj album je dostigao platinasti tiraž.

Još jedan uvid u novi album Parnog Valjka pod naslovom Kažu pčele umiru, na 23. mestu pesma Sati. Autor numere je Husein Hasan Efendić Hus, kao i verovatno 99 ili 100% čak njihovih pesama. Inače, album je već osvojio nagradu Porin u kategoriji album godine i to je prvo studijsko izdanje Parnog Valjka u novom poglavlju s pevačem Igorom Drvenkarom. Dugo smo slušali single po single, evo

I oni su, da tako kažem, povratnici, a jesu, među prvih 40, Lipo Vlaut, beogradski sastav i novi singl Privid. Danas su na 17. poziciji, a pevač i autor teksta Rade Šević kaže da ova pesma govori o borbi pojedinca sa klišejima iz okruženja i izazovima stresa i anksioznosti kroz koje prolazimo svaki dan. Da, to je nekako postala bolest 21. veka, mislim i 20. ali sad najizdraženija, stres i anksioznost. Inače, Lipo Vlad, odnosno Lipo Vlaut je osnovan 2018. sa, kako ističu njegovi članovi, ne ili ostvarenom ambicijom da budu najbolji bend u svojoj mesnoj zajednici Lipo Vlaut. Na 16. poziciji podsjećen je na koncert koji će dubrovačka grupa Silente održati 11. septembra u Open Air Corneru Luke Beograd, a uz najavu koncerta i Terca na tišinu.

Slušajte emisiju Tu i tamo u kojoj se danas bavimo tom konekcijom između spavanja i muzike. I sada ćemo čuti još jednu legendarnu zvezdu, a to je Cher, koja je baš dobro prošla sa hit singlom We All Sleep Alone. Čućemo i ekipu Belly, Now They're Sleep, a još jedna pesma koja je idealna danas za nas, a zove se Sleeping with the Enemy, a grupa je The Butcher Babies.

A sada jedna zanimljiva kombinacija, Regard i Ella Henderson u numeri No Sleep. Čućemo i sastav Pentatonix, Can't Sleep Love, a još jedna grupa koja uskače u našu temu u emisiji Tu i tamo su The Lumineers, Sleep on the Floor. I'm losing

0: Slušajte emisiju Tu i tamo, a ove subote otkrivamo tu tajnu vezu između muzike i spavanja. E, u tome će nam pomoći i Gail, Sleeping with my friends, pa onda grupa Hooverphonic, Sleepless, a naravno bez grupe Metallica i te čuvene pesme Until It Sleeps, ova tema ne bi mogla ni da se zamisli.
1: Gotta separate my sexual attraction from my loneliness, yeah, it's a chain reaction. I know, I